0: Zajednici. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte. Savezni budžetski saldo porašće za 45 milijardi dolara u naredne 4 godine. Izdato upozorenje o neregistrovanim migracijskim agentima. I u fudbalu juniorke Matilde po prvi put se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo za žene do 17 godina. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Prema prognozama, saldo saveznog budžeta bit će bolji za skoro 45 milijardi dolara u narednim godinama. Blagajnik Jim Chalmers večeras predstavlja svoj peti savezni budžet, a jedno od glavnih pitanja bit će stanovanje. Iako je dr. Chalmers potvrdio da fiskalni plan koji će biti predstavljen u utorak neće pokazati povrat suficita ni u jednoj godini četverogodišnjeg budžetskog perioda, prognozirani deficit će se smanjivati svake godine u poređenju sa ažuriranjem iz decembra sredinom godine. Srednjoročni ekonomski i fiskalni pregled predvidio je kumulativni deficit od oko 143 milijarde dolara od 2026. do 2029. godine. Ekonomisti su predviđali značajno poboljšanje budžetskog salda kao rezultat većih poreskih prihoda, djelimično zbog rata između Irana i Izraela. Dr. Chalmers kaže da je poboljšanje budžeta rezultat ušteda i suzdržane državne potrošnje. Savezni blagajnik Chalmers opisao je predstojeći budžet kao do sada najambiciozniji budžet laborističke vlade uz, kako kaže, više štednje i reformi nego inače. Dr. Chalmers kaže da će budžet sadržavati pet velikih paketa mjera koje se odnose na sigurnost snabdijevanja gorivom, troškove života, stanovanje, produktivnost, poreske reforme i štednju. On navodi da je rat na Bliskom istoku glavni razlog zbog kojeg vlada donosi, kako kaže, teške odluke o poreskim reformama nakon izvještaja da će savezni budžet uključivati promjene u olakšicama na porez na kapitalnu dobit. Laboristička stranka je tokom savezne izborne kampanje 2025. obećala da neće reformisati taj porez, a Jim Chalmers kaže da su se vremena promijenila. Dešavanja na Bliskom istoku razlog su da djelujemo odlučnije i hitnije, a ne da odgađamo rješavanje problema. Postoje ozbiljni problemi u našoj ekonomiji, našem poreskom sistemu i na tržištu stanovanja. Bilo bi lakše ostaviti ih neriješenim, ali to bi bilo pogrešno. Lider stranke Nationals Matt Canavan kritikovao je stav vlade o olakšicama na porez na kapitalnu dobit u predstojećem budžetu, rekavši da je potrebno djelovati po pitanju krize troškova života. On kaže da bi laboristička stranka trebala da se fokusira na smanjenje državne potrošnje u ovom budžetu. Ono što nam sada treba jeste vlada koja će se uhvatiti u koštac s inflacijom. Ono što nam sada treba jeste ono što je guverner centralne banke prošle sedmice pozvao vladu da kontroliše potrošnju kako ne bi morali toliko povećavati kamatne stope. A ništa od onoga što smo do sada vidjeli u budžetu ne rješava ta glavna pitanja s kojima se suočavaju građani Australije. Vijesti iz svijeta. Četiri Australca koji su bili na kruzeru pogođenom izbijanjem hantavirusa stigli su u Holandiju. Sada prolaze kroz medicinski pregled prije nego što otputuju u Perth, gdje će ostati u karantinu 3 sedmice. Tri osobe su umrle na brodu MV Hondius, a još slučajeva je potvrđeno dok se putnici vraćaju u svoje matične zemlje. Evropska unija je postigla jednoglasan politički dogovor o uvođenju novih sankcija protiv lidera Hamasa i izraelskog doseljeničkog pokreta. Jednoglasno glasanje Evropske unije znak je političkih mogućnosti koje je oslobodilo prošlemjesečno svrgavanje mađarskog premijera Viktora Orbana nakon 16 godina na vlasti u Budimpešti. Diplomate Evropske unije na sastanku u Briselu nisu uspjele dogovoriti snažnije akcije pritiska na Izrael, poput zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na zapadnoj obali ili suspenzije ključnog trgovinskog sporazuma. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas kaže da je trebalo neko vrijeme da se dođe do ove tačke.
1: Today we reached a political agreement to sanction Israel.
0: U Gazi je humanitarna situacija i dalje teška. Naravno, razgovori između Izraela i Hamasa su zastali, a Hamas odbija da se odrekne oružja, što povećava šanse za novi rat. Ali smo također vidjeli porast nasilja doseljenika na zapadnoj obali. Danas smo postigli politički sporazum o sankcioniranju izraelskih ekstremističkih doseljenika i entiteta. To ide uz nove sankcije vodećim ličnostima Hamasa. To znači da se pomičemo s političkog zastoja koji je dugo bio prisutan. Nasilje i ekstremizam nose posljedice. Od početka godine najmanje 40 Palestinaca je ubijeno prema podacima Ureda Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja. Savezna vlada pozvala je migrante u Australiji da budu oprezni sa neregistrovanim migracijskim agentima koji daju lažne savjete o zaštitnim vizama usred obračuna sa neetičkim praksama. Ovo slijedi nakon uvođenja strožih mjera za migracijske savjetnike, uključujući jače standarde, etičke zahtjeve i povećana ovlaštenja za provođenje zakona. Pomoćnik ministra za državljanstvo, carinu i multikulturalna pitanja Julian Hill rekao je za SBS Gujarati da neki lažni migracijski agenti daju obmanjujuće savjete.
2: One of the big problems that we've seen emerge.
0: Jedan od velikih problema koje smo vidjeli da se pojavljuju jeste to što je previše ljudi savjetovano od strane agenata ili su čitali stvari na internetu da podnesu zahtjev za zaštitu, humanitarni zahtjev. Ljudi koji podnose lažne zahtjeve za zaštitu, koji nisu stvarne izbjeglice, koji jednostavno ne žele da se vrate kući, bit će odbijeni, deportovani iz Australije i nikada im se više neće biti dozvoljen povratak. On kaže da oni koji traže savjet trebaju koristiti isključivo registrovane agente navedene pri Uredu za registraciju migracijskih agenata. Povjerenica za socijalnu pravdu za Aboridžine i otočane Moreuza Torres, Katie Kiss, kaže da je nacionalni razgovor o rasizmu prema prvim narodima u Australiji odavno trebao biti pokrenut. Zajednički stalni odbor za pitanja autohtonih naroda, Joint Standing Committee on Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs, provodi istragu o rasizmu, mržnji i nasilju usmjerenom prema prvim narodima, nakon što ju je uputila ministrica za autohtone Australce Malandiri McCarthy. Javna saslušanja u okviru istrage počela su 1. maja u Sidneju, a zatim su 8. maja nastavljena u Adelaidu. Gospođa Kiss, pripadnica naroda Kanju Biri Vidi, rekla je za SBS Living Black da je istraga prilika da se razotkrije historijski rasizam i da se odgovori na nasilje koje je sve češće usmjereno prema prvim narodima.
3: I think we're seeing more open.
0: Mislim da vidimo sve otvorenije nasilje usmjereno prema prvim narodima. Ono što je novo jeste eskalacija koju sada vidimo. Ovo je sada dostiglo kriznu tačku. Imamo živote ljudi koji su ugroženi. Imamo živote ljudi koji se gube kao posljedica rasizma. Potrebna nam je akcija. Odbor planira putovati širom zemlje u narednim mjesecima, a javna saslušanja bit će održana u svim saveznim državama i teritorijama. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,72 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. A što se tiče sporta u fudbalu, juniorke Matilde po prvi put su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo za žene do 17 godina. Ekipa je pobijedila Vijetnam sa 2:0 u četvrtfinalu Azijskog kupa za žene do 17 godina. Selektor Michael Cooper kaže da je ovo značajan trenutak za ekipu i razvoj igračica. Matilde juniorke se u četvrtak suočavaju sa Japanom u polufinalu turnira. Za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 12. maja. U Pertu je sunčano 27, Adelaidu oblačno 24, u Melbourneu 20 stepeni, Hobartu oblačno 17, u Canberri 19, u Sidneju pljuskovi 23, u Brisbaneu također pljuskovi 24, a u Darwinu oblačno 34 stepena. Bile su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: A nakon vijesti iz Australije i svijeta, na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
1: Aiša, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Ovaj izvještaj iz Sarajeva započinjem vješću koja je bila zapravo vijest dana, prvog radnog dana ove sedmice. Naime, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. To je saopćeno iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci Schmidt je obavijestio upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Christian Schmidt je naglasio da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Uslijedile su i prve domaće reakcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oglasile su se neke stranke koje smatraju da je ovakav način odlaska Christiana Schmidta apsolutno neprihvatljiv i da ima ozbiljnu političku pozadinu. Prema stavu pojedinih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, sam odlazak visokog predstavnika Christiana Schmidta očito je uslijedio nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče Republike Srpske, odmah ili prvi se oglasio SNSD, koji je sada zatražio i ukidanje Schmidtovih odluka i zakona po kojem je osuđen Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 7. maja raspisala je opće parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar. Novitet na izborima bit će način glasanja uz upotrebu skenera za prebrojavanje glasova. Centralna izborna komisija će u narednom periodu provesti detaljnu kampanju informisanja, a u međuvremenu je članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić na preskonferenciji u Sarajevu upravo 7. maja dala više detalja o novim tehnologijama. Evo u nastavku poslušajte šta je pored ostalog rekla Irena Hadžiabdić.
2: Redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparati identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom. Osim ovog unapređenja, mi ćemo, zahvaljujući tom aparatu, po prvi put u toku dana moći da dobijamo statistike ne samo o izlaznosti, nego i statistike o polnoj i starosnoj strukturi birača.

0: ćemo imati prvi put. Kad je riječ o skenerima, što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasat će iza paravana, ispunjavat će svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. I bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
1: Udruženje Žena žrtva rata uputila je tokom protekle sedmice pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, kao i od članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno se nastoji izvršiti pritisak na Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove sa ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu. Smatramo neprihvatljivim svaki pokušaj relativizacije pravosnažne presude kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, stoji pored ostalog u pismu Udruženja Žena žrtva rata. Glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc boravio je u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu 4. i 5. maja, gdje je prije 4. maja održao sastanke sa predstavnicima pravosuđa, diplomatskog kora, a potom 5. maja sastanak sa udruženjima žrtava genocida u Srebrenici. Nakon što se sastao sa udruženjima žrtava genocida u Srebrenici, Serž Bramerc se obratio novinarima i ovom prilikom je istakao važnost provedbe nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, naglašavajući da i dalje postoji više od 1000 neriješenih predmeta protiv nepoznatih počinitelja. Evo, u nastavku poslušajte šta je još, pored ostalog, kazao glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc. Ovoga puta ćete čuti samo prevodioca.
2: Kao što znate, mandat mehanizma ističe u junu ove godine. Ja ću biti u početkom juna u Njujorku na razgovorima u Savjetu bezbjednosti, u kojem će se razgovarati o nastavku rada mehanizma. Ne znamo kako će to biti, međutim, ono što vidimo je očito da postoji potreba za nastavkom rada mehanizma u pomoći tužilaštvima ovdje u regionu. Između ostalog smo razgovarali o nacionalnoj strategiji o procesuiranju ratnih zločina. Razgovarali smo o tome da postoji preko 1000 predmeta protiv nepoznatih počinioca. Razgovarali smo o toj vrlo neugodnoj situaciji da postoji stotine osumnjičenih za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji žive slobodno na teritoriji drugih država, Srbije i Hrvatske. Prema tome razgovarali smo o tome šta se oko toga može uraditi.
1: Nakon ovog sastanka novinarima se nakon Serža Bramerca obratila i predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe Munira Subašić. Ona je poručila da je ovo bio jedan od najvažnijih razgovora do sada. Munira Subašić je naglasila da žrtve i dalje traže pravdu i institucionalnu odgovornost uz nadu da će se konkretni pomaci uskoro ostvariti. Munira Subašić se osvrnula i na presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i evo u ostalom poslušajte šta je pored ostalog Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa, kazala novinarima. Dakle, slušamo Muniru Subašić.
3: Sa Bramecom sam bila stotine puta. Nikad nisam bila zadovoljnija nego sad ovaj naš razgovor. Neki su bili tajni koje ne mogu otkriti, a neki su koje ću vam reći. Hvala mu još jednom što se zalaže za žrtve genocida, posebno za majke enklava Srebrenice i Žepe i udruženje žrtava i svjedoka genocida. I opet će doći uskoro i imat ćemo privatan jedan sastanak gdje nam je obećao. A šta je najvažnije? 3 stvari smo mu rekli. Prva je arhiv i zgrada koja se nalazi u Hagu. Šta ćemo sa arhiva, šta ćemo sa zgradom gdje se donosila pravda? Ako znamo da Jevreji to imaju,

0: u Nirnbergu i ako znamo da mnogi i majke koje su preživjele genocid moraju imati obilježje tamo i mora se ta zgrada zaštiti. To je pod broj 1. Pod broj 2, puštanje na slobodu zločinca koji je osuđen, presuđen za genocid, za zločine, za sve što je radio i doživotno i nema. On mora doživotno da bude tamo jer tamo mu je mjesto i kad umre njegova djeca će imati i grob i mezara, šta će one majke koje su umrle pa nisu nikad dobile ni jednu kost ili šta će one majke koje još uvijek tragaju za kostima svoje djeci. I broj 3, što je vrlo važno, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, mi nismo zadovoljni s njima jer ovaj tužilac zadnji koji je, nijedan nije dočekao svoju da završi svoj mandat, a ovaj tužilac je, mislim, jedan najveći, kako da kažem, manipulator svega toga, posebno žrtava genocida, gdje uvijek priča jedno radi drugo, gdje je tužilaštvo se pretvorilo u neku politiku, gdje u tužilaštvu ljudi 20% mogu reći da rade svoj posao, 80% ne rade, oni samo slušaju šta će im neko i neko i reći, jer su i oni i postavili. Nisu oni od znanja, nego oni su od neznanja.
1: Obilježen je dan sjećanja na ubijenu djecu. Naime, Institut za razvoj pred univerzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva okupili su se 6. maja i također su okupili brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva. Pomjen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godina bilo je mjesto sjećanja na one čije djetinjstvo je nasilno prekinuto. Ovom skupu su prisustvovali i nosioci vlasti i drugi građani, a svi zajedno minutom šutnje i molitvom, svako na svoj način, prisjetili su se 1601 djeteta ubijenog tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Zločini nad djecom Sarajeva su najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, opominje i koja obavezuje posebno nositelje vlasti na današnjoj mladosti, odnosno da današnjoj mladosti osiguraju kvalitetan i bolji život. Vlada Federacije je na sjednici 7. maja donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna konvertibilnih maraka. Ono što je bitno istaći da ova sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Na ovoj sjednici je ocjenjeno da bi ovo trebalo doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što utiče na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini, te zadržavanju društveno odgovornog pristupa, kreditiranju i podršku oporavku privrede, odnosno stanogradnje, od negativnih ekonomskih posljedica. I eto, i s ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Sembra Duranović-Koso.
2: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Sarajeva, a mi se sljedećim prilozima vraćamo domaćim temama. Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima, istraživala Debora Grork.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom. U Adelaidu se održao forum između vlade, poslodavačkih grupa i sindikata o umjetnoj inteligenciji na radnom mjestu. Ministrica za zapošljavanje Amanda Rishworth poručila je na forumu da vlada Albanizija nije ignorisala širenje ove tehnologije.
1: In our second term, our government has been very focused on what is happening around AI.
0: U našem drugom mandatu naša vlada je bila veoma fokusirana na ono što se dešava oko umjetne inteligencije i na prilike koje umjetna inteligencija pruža. Ali također smo kroz veliki dio našeg rada bili fokusirani na to kako da proširimo koristi umjetne inteligencije, a istovremeno zaštitimo Australce. Također gradimo povjerenje i sigurnost u način na koji se ove tehnologije koriste. Širenje umjetne inteligencije na radnom mjestu bilo je veoma brzo. Podaci biznis škole Univerziteta u Melbourneu pokazuju da skoro 3 od 5 zaposlenih, 58%, namjerno koristi umjetnu inteligenciju na poslu redovno, dok ga trećina koristi sedmično ili svakodnevno. Ministrica kaže da vlada ima plan za umjetnu inteligenciju u Australiji, a njegov uspjeh zavisi od saradnje između različitih nivoa vlasti, biznisa i zajednice.
1: We are actively putting the right foundations in place to build confidence in how AI is adopted.
0: Aktivno postavljamo prave temelje kako bismo izgradili povjerenje u način na koji se umjetna inteligencija usvaja i primjenjuje u Australiji. Ali povjerenje je zaista u središtu ovog grada. Povjerenje da će se umjetna inteligencija koristiti sigurno i pravedno. Ali neki stručnjaci, kao što je dr. Dominic Meager iz John Curtin Research centra, zabrinuti su.
2: Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to and the way it pushes
0: people. Algoritmi društvenih mreža utiču na način na koji razgovaramo, komuniciramo, ideje kojima smo izloženi, način na koji guraju ljude u svoje vrsne balone. Podsticaj je da diskurs postane ekstremniji. To je bio veliki problem. Umjetna inteligencija potencijalno ima te iste podsticaje, ali u mnogo većem obimu. Umjesto da komunicirate sa grupama ljudi na društvenim mrežama, ideje dobijate direktno od alata umjetne inteligencije koji vas intimno poznaje i samo vi možete vidjeti šta vam govori. U većini slučajeva, osim ako koristite Grok, tako dobijate prilagođenu, personalizovanu verziju svijeta koja može pojačati neke vaše manje uravnotežene poglede na svijet i može podstaći ekstremniji diskurs i ojačati negativne ideje ako sistem nije pravilno postavljen. Dr. Meager je koautor novog izvještaja o umjetnoj inteligenciji koju podržava Shop Distributive and Allied Employees Association, najveći australijski sindikat za maloprodaju i brzu hranu. Izvještaj tvrdi da Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima.
2: The big reason we've done this is because AI is one of these enormously consequential technologies.
0: Umjetna inteligencija je jedna od ogromnih i veoma značajnih tehnologija. Uticat će na sve, a posebno na način na koji funkcioniše rad. Neke od glavnih briga sindikata su da bi umjetna inteligencija mogla pojačati nadzor nad radnicima, povećati nesigurno opterećenje na poslu i ugroziti sigurnost zaposlenja. Studija poslovne škole na Univerzitetu u Melbourneu pokazala je da je 26% zaposlenih prijavilo povećan obim posla i stres, 39% povećanje repetitivnih zadataka, dok više od polovine zaposlenih nije prijavilo da koristi umjetnu inteligenciju i predstavljalo je generisani sadržaj umjetne inteligencije kao vlastiti rad. Dr. Meager kaže da će zbog toga biti potrebne zaštitne mjere.
2: They've got the right idea in terms of understanding that this new technology is
0: imaju dobru ideju u smislu razumijevanja da dolazi nova tehnologija i da želimo biti sigurni da funkcioniše za Australiju. To su priznali, ali kako će to uraditi? Ono što bih zaista želio vidjeti od australijske vlade jeste dodatno jačanje institucija i regulatornih okvira koje već imamo, te njihovo prilagođavanje ovoj novoj tehnologiji i izazovima koje ona donosi. Već je provedena analiza radne snage o efektima umjetne inteligencije na radnim mjestima. Ministrica kaže da neka istraživanja pokazuju kako je umjetna Inteligencija usporila rast pojedinih zanimanja, kao što su operateri za unos podataka, dok se u široj ekonomiji struktura poslova mijenjala brže nego što bi se očekivalo. Amanda Rishford kaže da vidi potencijal za povećanje produktivnosti širom zemlje, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, ali kaže da razumije i zabrinu

0: građana.
1: We know that many Australians are anxious about AI and its impacts. If workers are
0: da su mnogi Australci zabrinuti zbog umjetne inteligencije i njenog uticaja. Ako poslodavci budu tretirali radnike kao potrošnu robu, ako se umjetna inteligencija koristi na način koji može izazvati štetu, tada se ta zabrinutost može pretvoriti u nepovjerenje. To se vidjelo i u nedavnom istraživanju Redbridge-a objavljenom u AFR-u, gdje je 73% radnika vjerovalo da će umjetna inteligencija negativno uticati na sigurnost njihovog posla. Za doktora Migera mnogo toga je na kocki.
2: Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically.
0: Mnogo toga može poći po zlu, ali mnogo toga može ispasti fantastično. Jedna od stvari koje moramo uraditi, posebno kada je riječ o uticaju umjetne inteligencije na rad, jeste da okupimo ljude i koristimo ovu tehnologiju na način koji ima smisla za ljude. Da to radimo tako da uključujemo ljude, činimo ih što efikasnijima, podižemo ih koliko god možemo i stvaramo radna mjesta na kojima ljudi zaista žele biti. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Vlasnici malih biznisa nikada nisu bili pred težim izazovima da opstanu. Prilog Sandre Fulon.

0: Slušate SBS program na bosanskom. Rastući troškovi pogađaju 2,7 miliona malih biznisa u Australiji, posebno ugostiteljski sektor. Pa šta savezna vlada može ponuditi u majskom budžetu? U 40 godina rada vlasnica kafića Angela Witholkas vidjela je mnogo uspona i padova, ali kaže da su trenutni uslovi posebno teški.
1: So I've got to work twice as hard now than I ever used to. I am here from 4:30 in the morning.
0: Sada moram raditi duplo više nego ranije. Ovdje sam od 4:30 ujutro do oko 5-6 sati i to 6 dana sedmično. Bivša političarka i nagrađivana preduzetnica odrasla je u porodičnom biznisu.
1: I'm the daughter of migrant parents who first came to Australia in the 50s and 60s.
0: Ja sam kćerka roditelja migranata koji su došli u Australiju 1950-ih, 60-ih. Oni su bili vlasnici malih biznisa i tu sam naučila kako se uvijek suočiti sa izazovima. Mislim da sam upravo naslijedila tu jedinstvenu perspektivu ljudi koji nisu govorili engleski i nisu imali poslovno iskustvo, ali su prepoznali priliku. Njen 18. poslovni poduhvat, kafić Small Doses u medicinskoj četvrti St. Leonard's u Sidneju, i dalje vodi zajedno sa svojim bratom Conom.
1: We've always been in business together.
0: Uvijek smo zajedno u poslu. Ne bih radila ovaj posao niti vodila ovaj biznis bez njega. Uprkos podršci porodice, čak i ovoj iskusnoj preduzetnici, teško je ostvariti profit.
1: In the last 15 months that I've been in a new business,
0: u posljednjih 15 mjeseci, otkako sam pokrenula novi posao, vidjela sam skoro 18% povećanja troškova za sve što radimo. To uključuje proizvode i sve režijske troškove. Račun za struju raste nam za $500 mjesečno. Pokušala sam sve kako bih uštedjela energiju. Ipak, gospođa Witholkas ne želi povećati cijene, a redovni gost Lutfi Hadi objašnjava.
2: I think people do expect prices of things like coffees to go up in line with.
0: Mislim da ljudi očekuju da cijene stvari poput kafe rastu zbog povećanja kamatnih stopa, inflacije, globalnih sukoba i nestašica u lancima opskrbe. Međutim, oni su uspjeli zadržati stabilne cijene i zato dolazimo ovdje svaki dan. Prošlosedmično povećanje kamatnih stopa bio je još jedan udarac za 2,7 miliona vlasnika malih biznisa u Australiji, od kojih mnogi imaju velike poslovne kredite. Glavni ekonomista agencije Creditor Watch, Ivan Colhoun, objašnjava.
3: Two of the key drivers of insolvency are energy prices.
0: Dva ključna uzroka insolventnosti su cijene energije i kamatne stope, a trenutno se oba faktora kreću u pogrešnom smjeru. Ove sedmice kamatne stope su ponovo porasle, a cijene energije su mnogo.

0: mnogo više. Ta kombinacija će vjerovatno dovesti do većeg broja bankrota. Australijska ugostiteljska industrija već bilježi rekordan broj propalih firmi i prednjači među svim sektorima po insolventnosti, pri čemu se otprilike jedan od 10 prehrambenih i ugostiteljskih biznisa zatvara. Ivan Colhoun dodaje.
1: What we are seeing is some increase in credit inquiries.
0: Vidimo povećanje broja kreditnih upita, posebno u sektoru hrane i pića. Menadžeri zaduženi za kredite zabrinuti su zbog tog sektora. Kako bi se ublažio pritisak, traži se produženje mjere trenutnog otpisa imovine u narednom saveznom budžetu. Ta mjera omogućava porezne olakšice za prihvatljive kupovine do 20.000 dolara. Sky Capuccio, direktorica Vijeća organizacije malih biznisa Australije, kaže:
2: Instant asset write-off is a proven measure to support small business to invest in their own growth.
0: Trenutni otpis imovine je provjerena mjera koja pomaže malim biznisima da ulažu u vlastiti rast. Želimo da vlada ovu mjeru učini trajnom kako bi mali biznisi mogli planirati unaprijed i efikasno je koristiti, ali i povećati iznos otpisa. Trenutni limiti nisu dovoljni za ono što malim biznisima zaista treba, poput novog vozila ili modernizacije proizvodne opreme. Zato tražimo da vlada poveća limit na 150.000 dolara, koliko je iznosio 2021. Gospođa Witholkas podržava prijedlog vijeća.
3: We'd love to see it increase to 150.
0: Voljeli bismo da se poveća na 150.000. To bi vlasnicima biznisa dalo priliku da procijene šta žele unaprijediti i kako to mogu priuštiti. Ali postoje i druge prijetnje koje dolaze iz cyber svijeta. Prema podacima Australske uprave za signale, prosječni samoprijavljeni trošak cyber incidenta za male biznise ove godine porastao je na 56.000 dolara, što je 14% više nego prethodne godine. Među pogođenima bila je gospođa Witholkas.
3: My server got hacked this week, so I was offline for 3 days.
0: Ove sedmice mi je hakovan server. Bila sam bez interneta 3 dana. Uplašila sam se jer nisam znala kako će ljudi stupiti u kontakt sa mnom. Nemam pojma šta sam izgubila, hoću li to ikada vratiti i šta je sve kompromitovano. Sada ponovo moram postati stručnjak za cyber sigurnost i smisliti kako da se zaštitim u ovakvim situacijama. Program Cyber Wardens nudi kratke kurseve cyber sigurnosti za vlasnike malih biznisa. Sky Capuccio iz Vijeća organizacija malih biznisa Australije želi kontinuiranu podršku iz budžeta. Tražimo od vlade da nastavi ulagati u Cyber Wardens, veoma važan program koji pomaže malim biznisima da povećaju svijest o cyber sigurnosti. Uprko svim izazovima, gospođa Witholkas ne traži pomoć od države. 40 godina poslovnog iskustva znači da mi ne treba kutija maramica da ovo prebrodim. Moram sjesti i planirati kako poboljšati meni da bude profitabilniji, gdje još mogu smanjiti troškove i kako mogu razvijati biznis. Ipak zagovornici malih biznisa kažu da oni zaslužuju više priznanja. U Australiji postoji 2,7 miliona malih biznisa i oni zapošljavaju više od 5 miliona ljudi. Zajedno čine skoro trećinu bruto domaćeg proizvoda. Australija je izgrađena zahvaljujući malim biznisima. Ulaganje u nas, vlasnike malih biznisa, znači ulaganje u budućnost Australije. Ako nas ignorišu, vidjet ćemo veću nezaposlenost i manji prosperitet. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
4: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. O majci je napisano toliko lijepog i uzvišenog. Biti majka je možda sama esencija čiste ljubavi. Pa ipak biram citat velikog poete Halila Džibrana koji je rekao: "Majka je najljepša riječ koju čovječanstvo može izgovoriti." Obilježavamo Dan majki koji se u ovom dijelu svijeta slavi u nedjelju i tim povodom razgovaramo s jednom mladom bosanskom majkom u Australiji. Ona je gospođa Amela Demi iz Melbourna, majka troje djece i vrlo aktivna članica bosansko-hercegovačke zajednice u Viktoriji. Pored svog profesionalnog posla, gospođa Ademi je subotom nastavnica u bosanskoj školi, aktivna članica udruženja preživjelih genocida Podrinje 11. juli Srebrenica i također voditeljica dječjeg hora Ilahija i Kasida pri bosansko-hercegovačkom islamskom centru Nobel Park. Draga Amela, prije svega sretan ti dan majki i srdačna dobrodošlica u program SBS-a.
1: Draga Aisha, hvala na tako lijepim riječima i tako lijepom uvodu. Jako si me dirnula tim citatom pisa Halila. Sretan, kao prvo sretan dan majki tebi, mojoj mami i svim majkama koji nas slušaju.
0: Amela, možeš li nam reći šta za tebe znači majčinstvo? Kako bi ga ti opisala? I šta te ono naučilo o životu, o tebi samoj?
1: Pa evo, meni je uloga majke nešto stvarno najljepše, ali u isto vrijeme i to mi je i najzahtjevnija uloga u životu. Evo, mene su, recimo, moja djeca uče me, svaki dan me uče strpljenju, uče me nesebičnosti i nekoj toj ljubavi na jedan poseban način. Ne znam, meni nema, Aisha, nema savršene majke. Ja mislim da svaka od nas stvarno dajemo najbolje od sebe svaki dan. Za mene je to majčinstvo.

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Dece, a šta tebe tvoja djeca svakodnevno uče? I tvoja djeca i djeca u bosanskoj školi?
3: Jeste, upravo tako, Ajša. Pa kao što sam rekla malo prije, uče me toj nesebičnoj ljubavi, uče me strpljenju, uče me kako da se snosim sa svakidašnjim obavezama, a u isto vrijeme da imam taj balans između svih naših aktivnosti, između posla, između prijatelja i porodice i da uvijek imam vremena za njih i za našu porodicu i za to posebno vrijeme koje mi provedemo zajedno. Znači, te neke stvari, te vrijednosti se mogu samo naučiti kroz majčinstvo. Znači, nema ništa što može da bude više posebno od te uloge majke.
2: Amela, možeš li nam reći, eto ti kao majka troje djece i dugogodišnja aktivistkinja u bosansko-hercegovačkoj zajednici, kako ti balansiraš između porodičnih obaveza, društvenog angažmana i borbe za vrijednosti u koje vjeruješ, i ko je tvoj najveći oslonac kroz majčinstvo do sada?
3: Vjeruj, Ajša, da mislim da majčinstvo danas stvarno, to jest majke danas imaju stvarno jako puno odgovornosti. Nekako mislim da se od nas očekuje i da budemo dobre majke, da budemo zaposlene žene, da smo uspješne, da smo nekako organizatori u porodici, da smo podrška svima i sve u isto vrijeme. I evo, meni lično, bez podrške porodice bilo bi mi mnogo teže. Znači, ja

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Šta misliš, s kojim izazovima se majke najčešće suočavaju danas?
4: Kao što sam rekla malo prije, mislim da imamo najveću ulogu u zajednici, a u isto vrijeme da osjećamo i da imamo jako puno odgovornosti. Evo ja, kao ponavljam se, ali ja evo lično osjećam da moram da budem dobra majka, da moram da budem i zaposlena, da moram da budem uspješna na svim tim poljima, da moram ja da budem ta koja organizuje aktivnosti u porodici, da budem podrška svojoj djeci, da budem podrška svim njihovim recimo sportskim aktivnostima, da budem podrška mužu, da budem podrška našem porodičnom biznisu. A i sve to u isto vrijeme, i to nekako zvuči ovako kad se to kaže, to stvarno zvuči ponekada da je nemoguće. Međutim, eto, mi žene, mi majke, sve to uspijevamo. Znači, jeste da zna biti teško uskladiti sve te obaveze, ali čini mi se da se na kraju sve svede na to da samo pružimo jedni drugima, to jest prvo našoj djeci, našoj porodici, samo tu ljubav, sigurnost i vrijeme.
3: A to je u stvari možda najveći izazov, sve to uskladiti. A šta misliš, da li su žene i majke danas dovoljno podržane uopšte u društvu? Mislim, prije svega na neujednačenost plata muškaraca i žena na zapadu i na položaj žene u Bosni i Hercegovini.
4: Mislim da globalno da uloga žene, uloga majke nije cijenjena onoliko koliko treba da se cijeni. Meni je žena, to jest žena majka, što se kaže žena majka kraljica, da je to stub, da je to neki glavni i osnovni stub i oslonac cijele zajednice. Znači počinjemo od stub porodice pa i do cijele zajednice. Ne mislim da je žena cijenjena dovoljno i ne mislim da se cijeni onoliko koliko se recimo cijeni uloga jednog muškarca. Evo ako govorimo o poslu, ako govorimo o profesionalnim, recimo ako govorimo o poslu, ne, definitivno ne mislim da se žena cijeni onoliko koliko se cijeni recimo jedan muškarac, nažalost. A što se tiče Bosne i Hercegovine, iskreno mislim da je u našoj Bosni i Hercegovini stanje još teže. Znači ja govorim iz iskustva žene koja živi u Australiji, znači žene i majke koja živi i radi u Australiji, a onoliko koliko znam, mislim da je u Bosni i Hercegovini čak stanje još teže. Znači mislim da je nam

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Svojih sinova, da nađu kosti svojih muževa i tako dalje. Znači, činjenica da se još bore za ta neka osnovna prava, kao što je to pravo da ukopaju svoje najmilije, govori nam ili objašnjava nam da u stvari njihov glas se ne čuje, to jest naš glas se ne čuje dovoljno glasno. Što se tiče na ostalim poljima, mislim da je situacija jako slična, ali eto ja bih izdvojila, pošto lično ja sam iz Srebrenice i voljela, eto, htjela sam da izdvojim majke Srebrenice i njihovu tu borbu i taj njihov glas i koji traje, i ta njihova borba koja traje, kao što sam rekla, 30 godina.
4: Amela, na koji način ti učiš svoju djecu empatiji, solidarnosti, toleranciji i odgovornosti?
3: Ja svoju, meni je važno da moja djeca, znači djeca koja su rođena u Australiji, prvo da razumiju ko su i šta su, da razumiju svoje porijeklo, jezik i kulturu. Znači, prvo mi je bitno da izgradim njihov identitet, a kroz sve to, kroz tu izgradnju njihovog identiteta i kroz naš taj stup porodice, ja učim, znači ja svoju djecu učim da poštuju, učim svoju djecu da prvo znaju ko su, da znaju šta su, da znaju koliko vrijede i naravno da uvijek iskazuju to poštovanje drugima i da očekuju isto od drugih. U svemu tome ja se nadam da mi djeca od jednog dana budu izgrađene ličnosti, znači ljudi koji znaju koliko vrijede, ko su, šta su, odakle su, koje im je porijeklo i da se na kraj krajeva ponose onim što su.
4: Da poštuju druge i da izgrade kroz svoj identitet i samopoštovanje.
3: Apsolutno.
4: I koja bi bila najvažnija poruka koju bi ti prenijela svojoj djeci i po čemu bi ti voljela da te tvoja djeca jednog dana pamte? Po čemu?
3: Ja, jako dobro pitanje, Ajša. Voljela bih da me djeca pamte po tome da nikada ne odustajem. Znači da, kao što sam rekla malo prije, da mi je jako bitno da mi djeca znaju svoje porijeklo i želim da me pamte po tome da sam borac, da se borim i da nikada ne odustajem. I voljela bih da i moja djeca budu slična, ako ne još i bolja od mene u tom smislu.
4: U smislu borbenosti, da budu još borbenija.
3: Apsolutno.
4: A šta bi jedna mlada majka, kao ti što si Amela, poručila svim slušaocima SBS-a?
3: Pa ja sam htjela, ako može, ja sam htjela da nešto poručim svim majkama koje nas slušaju, Ajša.
4: Naravno.
3: A onda ćemo da poručimo, naravno, da se pozdravimo i da poručimo ostalim slušaocima. Onim majkama koji nas slušaju, želim poručiti da budu blage prema sebi. I nekoliko puta sam rekla u našem razgovoru, Ajša, da ja lično mislim da svijet, da naša zajednica očekuje puno od nas majki, od nas žena. I želim poručiti, znači želim poručiti ženama i majkama da budu blage, da budu nježne prema sebi. Zaboravljamo koliko radimo, koliko dajemo našoj porodici, koliko dajemo poslu. Mislim da je važno da ponekad stanemo, da odmorimo. I eto, da nađemo vremena za same sebe. I na kraj krajeva da se ponosimo na sve ono što svakodnevno činimo. A svim ostalim slušalcima Ajša poručila bi da eto, dan majki, na dan majki, da se prisjetimo koliko majke daju od sebe za svoj poruc. Ali u isto vrijeme da se sjetimo i da ne zaboravimo da majke trebamo cijeniti svaki dan i da ne čekamo samo taj jedan dan u godini da učinimo neki lijep gest ili za njih ili da im kažemo eto to simbolično hvala. Znači, želim da poručim da nekad i mala pažnja, mala jedna lijepa riječ ili pomoć u svakodnevnim obavezama, vjerujte, znači mnogo više nego bilo kakav poklon.
4: Hvala ti, draga Amela, na ovom iskrenom razgovoru, na vremenu koje si izdvojila i inspirativnim porukama koje si podijelila s nama. Ja ti želim puno uspjeha u tvom daljem radu i angažmanu u zajednici i puno lične sreće, pregršt ljubavi i razumijevanja u tvojoj porodici. Hvala ti.
3: Ajša, hvala tebi i bilo

0: je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Veliki pozdrav svim slušalcima.
1: Bio je ovo razgovor sa Amelom Ademi u povodu Dana majki i kojim završavamo naš današnji program. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrnce optimizma i ljepote. Potražite nas na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 17. maja u 3 sata poslije podne. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.

The virus, ma māli li waini tangata se to atolu o le pase se. Ma ole a so tona inei, le ta alonga muli muli ala tama ita yo Sam Kerr, ma le kalapu soka a Chelsea i Engelani. O se a te lengare nao telefo wole SBS.